0: Det er Linus Jonsen Tjongan Zaudeset Hilat. Den ting mås dongolat regjere at samtidig er det der uten jeg det de han er i mangel. Den gulat delgid i det der hos jeg og mye hjertet er vi seg bare kjallus i jeg mye som velgård loga i sulje.
1: No tietysti kuulap käsiparkei sahittalmit mistli juu täpin yleisäämist käsiparkei ja ohta tainli porkam ääsi eräs käsiparkein täppen säämist tast kuulap talle meittei. Mutta autil maiten me kuulap Magnus Vuolap ale atte vollai.

Norge og samedikere ved Aigo og det smarte siskel da ser ut henne i mangel går verre hos Aschi, direktør da Inger Marit Eira Åren Oeste la lopa hovun. Verre hos Gueska da sa gå direktør la i Erstorke han i Erdøs Laigo Bilegålu ja rekegi. Revisjoner finner da bedre ordet på dette av Chai Hadal at direktøret i Lærikon Kostovars Njolkadosai. Samme dikke i politikk eller skjedd at de Håkon Mudenia medister at NRK at det er skyldet Chai han at det tydelige var at veilig, ja veilig vars tjale lars rutinja i mai del av godt nyligget. Direktøret i Slagårslanden i Ståke hjemme i Bastu Båten. Haldersson, ja, økonomia, styren, direktorata, DFU, kylge og oppalars, bodol, ate stata, valdo, njolkados, lær kylgas. Ate kvekte, olomo, galg, alo, derkesti, mafsui. Spjøksta, malakusk, smavasomede, galg, lefbor, malalats, ja, tjalalats, asa, hovon. Mudenia, medista, ate dekka, tjalalats, meredos, ila, lemars, sajus, samedikis, direktøra, herrei. Samme digi i Aigo Almo hitte BDO-rapporta Almo-Rosvoti KSI og bildet at dokumentet gulle personalet er seg. Tjøkken bød giri i Tjeia møte at det samme digi presidenten eller innhabila er regjere advokater fikk noe da arvostallet med Bådol Mikergjidi løte morsasso velakhetsboti. Vaikko saamme digi täällä tuolla raporttaa suille maasaste tjovu större digi tärkistan organa äsi. Riikka revisiona i lävel odjun raporttaa muistu tiediä ata aiku tjovulit saamme digi rutinjai käsiluomu mangel go älkää tärkistit tän jai rekikotta. NRK la Odan Bokten og da Diado i DFØs direktøri Inger Marit Eira Åreni gir han og vil lage sånn at det så faktura Gidhallen de bor i siskal det sterke stemme gaibet hos seg melde. Eira Åren i la Vestidan NRK Gerdehoven og da både veldig mye. En på den neste er siste at låket NRK Sami Nettesidus. Ja, det er mye jo jeg hatt Nils Johan Vars Dagfinn.

0: Ja, da lette jeg måske den gavt i Norge bedre jeg ofte i sommervelde. Jeg må den bøttende ikke studie i møte litt Odyssey. Jeg må alken degne at det liernes Norge bedre i adjon lobby bært gode. Trøndelaget startet alt det sier i løbjettalen lierne såkene 8 måske adjon lobby bært gode bare spiller hette jeg i IT Cisco bedre. Ochtsamus sadi ui saitni manu oktumpla päivi. Manjelko kaunni eji guhta sautsa mai koja legodan puoraspiire hehti eji aiti siskubelde nessitis liene suokkanis. Koja leimaite godan guhta sautsa sama aiti siskubelde kässamanus. Stahta alta se seji challa meradusas ahti si ei sahti sihkri tätsit lago sama koja aiti siskubelde gå åttit vahatilis gässmanu gaskamuts. Lämäite äppsikä lägo goja tuodai ain aiti siskubelde. Äänet riosat dan jagi saat takkata da sedda buoret biudo aiki norskabelde einusta Finnmarku uppmulat fefu. Oktadain däälemus siivain läte tjebanit lohko lä lassanan.
1: Smågnagerne blir overvåket med ulike kamerafeller rundt omkring i Finnmark, og de viser at det en økning i smågnagerbestandene, og da finner særlig rødrev og andre landpattedyr, da finner andre ting å spise enn rypeegg og kyllinger. Da spiser de heller smågnagere, og da blir kyllingene og eggene spart, og da slår det positivt ut for rypa.
0: Ja, den dette Einar Asbjørnsen Fefos, så lukket at det ser på at bare gatt og jo i et erskodelagene kamera gile skoen. Mjert av Finnmark, og ja, dette er et at det ser på at lærlassene den jeg i. Rebene jeg er litt bort, men det ser på at går rjøse månet jeg tjukket. Jeg daler deg på rjø, og vi merker seg at det skjedde en rjøse. Ahtsjoks jägalvägi samdalu huset boli gutnan. Jägalvägi samdalu huset la bollan kaska vakko manni äkeris. Ja almuusa bollimis dagai mätta johtan olmus muita lit lappi katson lagadussas. Ko bollin chaskej olleet paikkeala golpma metra huset lei dievas bollima muttus. Ja bollimaa nagudetse ratset amastat läpvat huusbollimaa siiva i läät tiedus. Jäga ei välji samtalo lää ohtsioga ja njörgama kaskas. Ja okta huusigis nuppi huusigi. Etskoloon huusigis golei bottu tsektsämis main norga tsektsä englantavusta. Deet on iletan ainakin tagaidan. Avisa Oslo tjallate tjahtse ja dolva tjahtse etahta läkarten tjahtse gevahemi njäljadas finalas. Ja se aitne at det juokke havegoli bottu det sjettai hui alla tjahtse gevahemi. Ja se akta det sulli guhtalogi duha olpmo gässi husiga vullus westas vihta minuhta siste manjilgot apmal leibossun njurgonassas. Det är alltså att Studios Eila Malt Eira.

Die Emilia, Henrietta, Helander, Olsen, Sjoangang, Bæver, Girdi. Det er en ting mot vi går at Gæsesadda, Gæsegossi, Håkon, Isak, Vars, Gimo, Ytala, og så Gæseplaner i bildet, Jof, Ira, 4, 9 mai. Vi går at Dalkedele husa, ja, Ira, Sai, Maite, Moto, vi alks tjoje hatt Mariboyne, Sjoangang, Dolla.

norska samedikere vi eiga ådesmat siskal da sru tinnøy mangel går verre hos Ashi, direktøvra Inger Marit Eira Åren Oeste la lopa hovun. Verre hos Gueska da sa gå direktøra la Ørstokke han i Ørdøs laigo bilgålu ja rekegi. Revisjoner finner da bedre ordet på dette Tjei Hadal at direktøret i Lærikon Kostovars Njolkadosai. Samme dikke politikk eller skjedd at de Håkon Mudenia medister at ikke NRK at det skyler Tjei han at det tydeligere var at veilig, ja, veilig vars tjale lars rutinja i mai del av godt nyligget. Direktøret i Slagårsland den i Stokke hjemme i Bastu Båten. Haldersson, ja, økonomia, styren, direktorata, DFU, kylge opp og lars bodol, at det stata valdo njolkados, lær kylgas. At det gøykte olomo galik alo derkesti mafsui. Spekstad, malakusk smavasomøyde, galik lefbor malalats, ja, tjalalats, asa hovon. Mudenia medista, at dekkar tjalalats meredos, ila lemars sajus samedikis direktøra herrei. Samme digi i Aigo Almo hitte BDO-rapporta Almo Lorsvoti KSI og bilde at dokumentet gulle personalet seg. Tracken bøde giri i Tjeia møte at samme digi president eller innhabila regjere advokater finne da arvostallet med Bådol Mikael Gidi Lohte Morsasu Belakhetsvoti. Vaikko saamme digi täällä tuolla raporttaa suille maasaste tjovuustöre digi tärkistän organa äsi. Riikka revisioona i lävel odjun raporttaa muistu tiedia, että aiku tjovulit saamme digi rutinjai käsiluomu mangel go älkä tärkistit tän jai rekikotta. NRK la odan bokten odda diado i DFØs direktøri Inger Marit Eira Åreni gir den og vil lage sånn at det så faktura gildhallen de bor i siskal det sterkeste med gaibad hos melde. Eira Åren i la vestiden NRK gerdehoven og da både veldig mye. En på den neste er siste tilåket NRK Sami Nettesidus. Ja, der mye jo jeg hatt Nils Johan Vars dagkvinn.

Die Emilia, Henrietta, Helander, Olsen, Sjoangang, Bæver, Girdi. Den timmos, vi gullet Gæsesadda, Gæsegossi, Håkon, Isak, Vars, Gimoytala, og så Gæseplaner i bildet, Jøf, Ere, 4, 9 mai. Vi gullet Delkedele husa, ja, Ere, Sai, Maite, Moto, vi alks tjoje hatt Mariboyne, Sjoangang, Dolla.

0: Hahte att älskar det här lavlöj agnet saapa. Man måste man nu lämmaske ollus pappa tjektsen sahka ko maimmi mesta kelvuhtas pappa tjektsemäs lämmas USA's, Meksikos ja Kanadas. Jus on mos aiksivää siitä täkkä tjektsemi tehän sähtälä vää vättis pläänet ko jauhko spieluj manja itede ohutelle kampan ohkate päässä orihka viitasat vai ii. Kun tuo määrä poosata nyurkkanassa, tehkä poosata nyurkkanassa käyhtäisfinaalassa, mas Norka vuihti Brasilia vasta. Te määrä dii karasohkalas per Tommi Eiten. Fahka, enpä velikit Miami vaasit historialas tähpäuhussa.
1: No, saatko muistli, man vaikka jo juurtsik ja fahka vai Miami velikin?
2: Niin, mutta juurtsin on ollut. Hei, mutta minä olenkin minä jänga kampaudella kähtymään, elfmänsistä Norge. Ja minä olen kähtymään, ja minä haluan, että minä olenkin tokkis, minä olen elfmänsistä, jos minä Brasilin kampa kähtymään. Ja se puhuu, että ollut se leikki mälde, ja joo, mutta ei voi olla tinkunut en pilähti kanssa. Mutta onkaan. Jaa, mun ei haa mun aikun teikö ton Brasil kämpi, mut leikin no, aitsi ku kaunan ku kämpi lähtä, kaunan ku luon, kaunan ku lähen. Ja en kaunan kämpi lähtä, alle mun ei vaikka vaelduhta, mä mun ikin jörän teo huolun mun kämpi lähtä. Ja ujjun faladaan lavardaa, sonda päivä, sonda me jälkeen me spille lavardaa jääks, ujjun faladaan Brasil kämpi välikin. Mut ei muskalan, ei mukaan hahpaan tallikon välikin toko. Mä tuu kuhki reisi toko.
1: No.
2: Färdikin auttaa ku ehkä kämpi lähtä. Kaikki kompisar kan leva upp. Ja då får jag en många när kamp att gå bra till för att spela med Tanna Sonderberg. Läcker nervösa skåre med Halkos. Så att det är andra hört att säga tackar så att man har tackat kamp. Det är då stackar man där tjärna. Man kan tänka upp i lätt man. Ja, då har man det. Borås har man det. Då har man på sig en flöjt eller lovstånd kamp. Man tänker upp i lätt.
1: Den gör det många.
2: Julka manko, det oli boosan, elikin tehtäni on päästillä.
1: No, niin kun olemme vaaduin vuoktoon mulikin.
2: No, mun kalin killin planlai kooli ja rajon kalli. No, joo, mun johti helmaa nempi, niin johti johti, missä Brasil tampi. Se on kalli, kylkälin killinen källi ja planlai, kun pari mulikin.
1: No, leija tuokko bäärä tinkuja velikin. Mä ei fäätkö hirma laakai rahkani.
2: Ei alankaan olla rahkani. No, tänne on se ofta weekend tour. Ahkolaboratorien, luonnolla rahkani. Viisimmä tinkuja flybiläätä ja kampiläätä otsta.
1: No, kuhka on lehtsitope?
2: Ei pohtin tuorasta monen vuosalpa. So, long weekend.
1: No, mietu tiipäi toppi, kun poht. Hoineesti on ollut nolkatraft.
2: Ah, herra, mun kolin jähkänä, kun läkin ne on ollut. Mutta kun pitäisi nolkatraft, alle vätsin, että on kauppuisi. Läkin ollut olemme, go Norway, we love Norway. Läkko Engas olemme, läkko Amerikaanera, Meksikaanera, Brasiliaanera, Argentiina. Läkko Norges feber. Läkko surrealistiske.
1: No, oin, kun toi Dave, kun nahpasit oppe?
2: No, nahpas voi muuttua, on lyngen olemme, on läkkin joudusta. Heil siis Davein. Pärdikin järä, koosilähki joudusta. Kaikki nuora kantaa. Ja ne voi joutua minun VM:iin. Ja olen aloin minun teivin tilfellivis vuotspäivin pöbys tuorasta, eli minä väitsin minun kehtymään, koska minun on poora itse. Ja ne pysyvät johonkin minun huiskivan minun syysä. Ja minun ohpas puhuin tiiä kaikkea.
1: No huiso, minä olen jäämme ihan ennikäl uunna kaupan. No, tuonhan tuokkaan näin säätellä pilää, että on lämmäs halpa. Pitä, saatko ne muita linnan?
2: Ei, ja flyypi lähti hotellille kunnotiivuudessa. Tämä oli vaikka skimppinä maali. Jäljellä tuot. Flyypi lähti ja kamppi lähti. Flyypi lähti hotellilla. Kapsi kuulisi. Se on ennen kunnotiivuudessa. Kamppi lähti hattin. Onko linnan hälikan taikki nuorillaan pirran?
1: Mä en kuitenkin galle nuulla lehkä tämän taikin.
2: Eikä oikeus vihta seffara.
1: No, no. No, lehtikö ne äpsiiskar, että galko on kevehi taas ruudu või ii?
2: Niin on niin vähän, joo. Tämä on kallekin määrä. Vaan tämä viime ambias hupplevyttä. Englannista kvartfinaalissa, USA:ssa. Ja, no, manga ja ei käy kieve manga mus. Läpä kieven kanssa. No. Tai no. Once in a lifetime on jaa. Mun jaa kan Norge passa vita kan Europa mestar kelvu gaft jag gets ja. Saavan batfas mailu mestar kelvu en jälje jag gets.
1: No, no to ni har just allan galashi någon galberi tinguit.
2: Hon går bara tingu ni vår galali on läkmeld den. Olsten Serskus med lei oppe. Det er noe alle olmer som gjør det. Det er en lei. Nå bærer jeg og valgte med Bajal og Ocean Drive med Miami Beach til Lamos gata. Jeg er noe det er mange olmer som lei. Det er noe del med. Det er bare stemning. Nå lavler med kolmen på ting man bærer. Nå,
1: man kan da du slik og lekte på en stadion?
2: Både ikke. Det var uvirkelig. Det var jo egentlig uvirkelig det noe veldig med stor is og nå låler meg her jeg må se alt av det på ære at jeg kunne veit for kamp at han har jo bor hos vannet med meg jeg har det jeg har vannet den gode
1: Nå, makker det leget av det går når jeg veit har det
2: det leget skuffelse jeg har kunnet sorte meg egentlig det er jo et Ja, og et steg med å være rett. Måtte løp skal jeg ikke være fornøyd. Det var en god som gjorde det. Det
1: må litt stemme.
2: Jeg er litt stolt over så galt. Norge som om i landet. Mye land Norge løst. Men må samholde egentlig. Eller, ja, det er uvirkelig at jeg satt det bare. Efter min dag, Amazonen med Norge. Men jeg galt stort sett vært sin meddelen. Min dag, just det var Då äter istället hälsan och jobbar i göra hur jag är. Och jag har inte kostat att jag ska tillbaka att vi har varit så vidare högt. Och då är det upp vår främmande blev vänner.
1: Nå, det är Miami galga välig hur jag ska göra norska latsjön här.
2: Det var inte en funkad alls. Jag ska inte ha upp en halv till helg och spela med kvartfinalen.
1: Nå, lätt kom planen bis ut upp och just norska lite wait i England och West.
2: Ja, det har jeg kun. Og det er planleggen hvor jeg ligger Atlantstegn. Jeg sitter med veit.
1: Nå ligger vi her, dekker en ganske liten relief just nå i besen. Veit, det er vel vikt og lov. Det var ikke det, altså.
2: Nei, jeg har ikke relief. Jeg er skuffet som ikke sammen med det som jeg vet. Det er ikke så mye om at han eventuelt har gått.
1: Nå, da han har nått til å dørreste dere, og jeg tjekkte meg henne når det laver da, er meg jo med daket oppe. Men han er en sånn hodlig å lemme seg Amerika, så må du lage Miami slemme seg hodet.
2: Det er lemme seg Miami, så kan jeg ikke tog ikke aftenbøys Miami. Men hun bare ikke nye på til å dørreste oppe litt. Nå, men jeg bare ikke. Dørreste jeg ikke, men jeg kan være med på øyne bare vet, men jeg må ikke bare nok egentlig. Jeg bare gjør det litt. Det leker dåligt att supporta klubba child, både spjäll. Nu måste locken, min lavlu med kolvom på ting med Ocean Drives. Det är ju bäst. Norge ska ju bara åka till oss. Det måste upp allt med lavlu och avtäcka bäll. Jag hittar med kofta kisku lavlu.
1: Nå, Gaston, jag tror att håll i kunde i en fejring i det här på Oslo.
2: Ja, det är inte något. Det är inte tjocka, men det är inte något. Det ligger en Miami, gå in i en feiring. Gertjen TV-bachel i feiringen, men ikke Norges. Ikke så om han jokst angall mot. Jeg må ikke også på et.
1: Nå, da har man lært seg om at det ble roft hos Baten Dibras Mathke. Smakker planen og talet hos.
2: Nei, men det er ferdig for å gavne. Bare gå til som er kåpa i basen. Det er ikke mer ord i røftelåten.
1: Jeg vil ikke se det i EM.
0: Jag vill säga att jag är mycket av tiden. Ja, ni är Per Tommy Eidäng Mojtaliga Sunna. Härligt i Sara Mariel Balto. Och då går den sjunga med en johtu. Det är väl dess Mojtaliga att man gör den sjunga. Det är bästa väl 3 minuter. Det är min bästa när jag gärna stämmer. Ja, och när jag gärna stämmer så har man gärna allfällan gärna ki lavardai checkchemi the bronze finala waita ko lo panne devala po Frankrike ja Englanta. Te saatke hiena semmin tettelit että Frankrike la waita teke Englanta waita. Ta joku on mä veilo suota. In perus dan illu lämin so la päivä checkchemi. No te finavalle hiena semmin käsä saatta hueltoppe anna ko radio appas. Tuosta vielä kaikki menu ja vihtelä se kunta tässä reissä.